26 år siden, den her kom ud. Overload med Sugar Babes. Tag dig lige til nutiden med Sisso og Jilly. Marvel, og du hører det her i Popdatering på P3. Let's go.